0: محبت سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ مرکز نے النینو کے سبب ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور خشک سالی کی امکانی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، گوا، مہاراشٹر اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں ارجنٹینا میامی میں کیبو ورڈے کو ایک سنسنی خیز میچ میں 3-2 سے ہرا کر پری کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مصر بھی پری کوارٹر فائنلز میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آج شام مانچسٹر میں دوسری T20 میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج راجستھان اور گجرات کے ایک روزہ دورے پر جائیں گے۔ پہلے وہ راجستھان جائیں گے، جہاں وہ آج صبح جودھپور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے۔ اس کے بعد جناب مودی بالوترا جائیں گے، جہاں وہ آج دوپہر ترقیاتی پروجیکٹوں کو ملک کے لیے وقف کریں گے، افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں پر تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: امید ہے کہ ریاست کے مغربی ضلعوں میں ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس سے سرمایہ کاری، روزگار اور صنعتی ترقی کے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ راجستھان ریفائنری پروجیکٹ سے ایم ایس ایم ایز، پیکیجنگ کپڑے کی صنعتوں، آٹو کلپرزوں اور ایگری فلم جیسے شعبوں کو بھی فروغ حاصل ہوگا، جس سے ریاست کی معیشت میں ایک نئی تقویت پیدا ہوگی۔ یہ پروجیکٹ راجستھان کے چیلنجنگ صحرا میں بنایا گیا ہے، جو انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ جے پور میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے سے شمال جنوب راہداری، خاص طور پر شہر کی کثیر ماڈل کنیکٹیویٹی کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس راہداری سے میٹرو ٹرین، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن اور بس ٹرمینل سے مربوط ہو جائے گی۔ وزیراعظم کے اس پروگرام کے رواں ٹیلی کاسٹ کے لیے ریاست کے سبھی ضلع صدر دفتروں، شہری بلدیاتی اداروں اور گرام پنچایتوں میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جودھپور سے جیتندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
0: بعد میں شام کو وزیراعظم مودی گجرات کا دورہ کریں گے۔ یہاں وہ احمد آباد کے سنند علاقے میں باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ افتتاح بھارت کے سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس کے تحت بھارت کے پہلے شروع سے آخر تک چپ پیکیجنگ یونٹ میں کمرشل پروڈکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: باہر سے منگائے گئے سی جی سیمی کنڈکٹر کے کلپرزوں کے ترتیب اور تجرباتی مرکز او سیٹ سے ایک خود کفیل ٹیکنالوجی ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں ایک بڑے سنگ میل کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں مصنوعی ذہانت اور اعلیٰ کارکردگی والی کمپیوٹنگ کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ یہ یونٹ ایڈوانسڈ میموری اور اسٹوریج کے لیے عالمی مانگ کو پورا کرنے کے مقصد سے قائم کیا گیا ہے۔ سنند میں زیادہ پیداوار سے اہم صنعتوں میں عالمی اور گھریلو صارفین کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ ان صنعتوں کو آٹوموٹیو، صنعتی خودکاری، 5G مواصلات اور انٹرنیٹ آف تھنگز شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا خون کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: گجرات کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس نے پاکستان میں قائم ممنوع دہشت گرد تنظیم جیش محمد سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان افراد کو گجرات اور مدھیہ پردیش کے مختلف اضلاع سے کل ایک ساتھ کی گئی کارروائیوں کے دوران گرفتار کیا گیا۔ گجرات اے ٹی ایس کے مطابق ملزمین پاکستانی آقاؤں کے رابطے میں تھے اور اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مزید توسیع دینے کے لیے گجرات میں ایک سرگرم نیٹورک قائم کرنے کے لیے جیش محمد کی جانب سے سرگرم عمل تھے۔ یہ افراد جیش محمد کے نقطہ نظر کی تشہیر کے لیے ان کے مواد کو گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے کا کام بھی کر رہے تھے۔ قومی راجدھانی میں اب تک 1,02,000 سے زیادہ شماریاتی فارمز ڈیجیٹائزڈ کیے جا چکے ہیں۔ دلی کے اعلی انتخابی افسر کے دفتر کے مطابق دلی میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے حصے کے طور پر تقریباً 33,14,000 فارمز تقسیم کیے گئے ہیں۔ دلی میں گھر گھر جا کر شماریاتی فارمز تقسیم کرنے کا کام فی الحال جاری ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی برآمدات کے اپنے نشانے کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کے تحت رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تقریباً 15% سالانہ برآمدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ کل نئی دلی میں تجارتی میٹنگ کے بورڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اشیاء کی برآمدات میں اضافے کی ضرورت

ہوگی۔ یہ برآمدات ابھی تقریباً 480 ارب امریکی ڈالرز کی ہیں، جس میں اضافہ کر کے انہیں تقریباً 530 ارب امریکی ڈالر مالیت کا کیا جائے گا، جبکہ خدمات کی برآمدات میں سر دست تقریباً 421 ارب ڈالر کی مالیات میں اضافہ کر کے اسے تقریباً 470 ارب امریکی ڈالر کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ اور زراعت و کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے النینو کی وجہ سے ملک کے کچھ علاقوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے کچھ علاقوں میں النینو کی وجہ سے معمول سے کم بارش اور خشک سالی کے امکانی حالات سے متعلق صورتحال پر لگاتار قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ انہوں نے زراعت کی وزارت اور متعلقہ وزارتوں کو ہدایت دی کہ وہ چوکنا رہیں اور ریاستی سرکاروں کے ساتھ تال میل رکھیں تاکہ کسانوں کو صحیح فصل بونے کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو صداقت، معتبریت اور اعلی ترین پیشہ ورانہ معیارات پر عہد بستہ رہنا چاہیے۔ کل نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر نے کہا کہ جب میڈیا مطلع کرتا ہے، سوالات کرتا ہے اور معتبریت برقرار رکھتے ہوئے عوامی مباحثے کو فروغ دیتا ہے تو جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جموں کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں میں ہر روز ہزاروں یاتری پہنچ رہے ہیں۔ اس موقع پر عقیدت مندوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے نئی دلچسپ سرگرمیاں شامل کی گئی ہیں۔ جموں اسمارٹ سٹی لمیٹڈ نے توی دریا کے کنارے کشتی کی سہولت شروع کی ہے۔ اس کے علاوہ پیڈل والی کشتیاں، رافٹس، موٹر بوٹس اور شکارا کی سہولیات سے بھی یاتری لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ جموں کشمیر میں کل سالانہ امرناتھ یاترا کے پہلے دن 12,168 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ ڈپٹی کمشنر اور سینئر پولیس سپرنٹینڈنٹس نے بالتل کے دو بیس کیمپوں سے یاتریوں کو 3,880 میٹر بلندی پر واقع پوتر گفا کے درشن کے لیے روانہ کیا۔ اس دوران جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پیشگی اندراج کے بعد ان کے لیے مخصوص کی گئی تاریخوں پر ہی پوتر گفا کے درشن کے لیے جائیں۔ ایران میں سابق روحانی پیشوا اعظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی سرکاری طور پر 6 روزہ آخری رسوم کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کے سینئر رہنما، فوجی کمانڈرز اور غیر ملکی شخصیتوں نے آیت اللہ علی خامنئی کو ایران کے مصلی عظیم میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پویترا مارگریتا نے آخری رسوم میں شرکت کی۔ ان کے جسد خاکی کا جلوس اگلے کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد مقدس شہر مشہد میں اس مہینے کی 9 تاریخ کو ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ سرکاری طور پر یہ سوگ 40 دن تک جاری رہے گا۔ بھارتی اعلی انتخابی کمشنر جناب گیانیش کمار آج 2 روزہ دورے پر مدھیہ پردیش پہنچیں گے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا یہ ریاست کا پہلا دورہ ہوگا۔ پہلے دن وہ اندور پہنچیں گے، جہاں وہ بوتھ لیول آفیسر بی ایل او کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ دورے کے دوسرے دن جناب کمار اومکاریشور اور مہیشور کے مذہبی اور تاریخی مقامات جائیں گے۔ آیورویدک علوم میں تحقیق کے مرکزی کونسل سی سی آر اے ایس نے کل نئی دلی میں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی 5ویں میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ آیوش وزارت کے سیکرٹری ویدیہ راجیش کوٹیچا کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ یہ میٹنگ شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس ایکو نظام میں آیوروید کی تعلیم، تحقیق، سائنسی مواصلات اور ڈیجیٹل حکمرانی کو فروغ دینے کے مقصد سے 3 بڑے اقدام کیے گئے ہیں۔ سی سی آر اے ایس کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر ربی نارائن آچاریہ نے کہا کہ کونسل شواہد پر مبنی آیوروید تحقیق کے ایکو نظام کی تعمیر کا پابند ہے، جس سے آیوروید کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہوگی۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، مغربی مدھیہ پردیش اور اوڈیشہ میں شدید سے شدید تر اور کہیں کہیں پر انتہائی شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح مشرقی راجستھان، مشرقی مدھیہ پردیش، ساحلی کرناٹک، تلنگانہ اور ودربھ میں بھی اگلے 2 دن کے لیے شدید سے شدید تر بارش کی صورتحال برقرار

کیا جاتا ہے۔ لیجئے حضور اودھ کی یہ مخصوص گلوری قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے کہیں انکار کر بھی دیا تو وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، پھر تیسری بار بھی زور دے کر التجا کی جائے گی، کیونکہ یہاں مہمان نوازی کوئی طے شدہ رسم نہیں بلکہ دل کی ایک پاکیزہ عادت ہے۔ گزرے زمانے میں تو کئی بڑے معاملات اور رشتے محض ایک پان کی گلوری پر طے ہو جاتے تھے۔ کسی کی دوستی، کسی کی صلح صفائی، کسی کی محبت، سب کی ابتدا اسی خاص گلوری سے ہوتی تھی۔ یعنی پان یہاں صرف ایک ذائقہ نہیں بلکہ دلوں کی مٹھاس اور آپسی تعلقات کا ایک مکمل ذریعہ بھی ہے۔ جناب، لکھنؤ کی بولنے والی زبان اور چکھنے والی زبان کے ساتھ ساتھ اودھ کی ایک اور منفرد پہچان بھی ہے، ایک ایسی شناخت جو لفظوں سے بولتی نہیں مگر بہت کچھ بیان کر جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چکنکاری کی۔ چکنکاری یعنی کپڑوں پر باریک دھاگوں سے لکھی ہوئی ایک خاموش غزل، سفید ململ پر ابھرتے ہوئے نازک اور نفیس بیل بوٹے، انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مصور نے کپڑے پر شیروں کی نقاشی کر دی ہو۔ اس کا ہر ایک بوٹا اپنے دامن میں صدیوں کی محنت سمیٹے ہوئے ہے۔ صدیوں سے اودھ کے یہ باکمال دستکار اس نایاب میراث کے ذریعے دنیا بھر میں سرخرو ہیں۔ بیٹا، یہ ہنر اجلت کا محتاج نہیں، اس میں انتہائی صبر اور وقت کی آنچ لگتی ہے، اور شاید یہی بات لکھنؤ کی اس پوری تہذیب پر بھی صادق آتی ہے۔ یہاں رشتے بھی اجلت میں نہیں بلکہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتے ہیں، گفتگو بھی ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہے، اور محبت بھی ہمیشہ ادب اور لحاظ کے سائے میں کی جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چکنکاری صرف کپڑے پر کی گئی کشیدہ کاری نہیں بلکہ لکھنؤ کی روح کا نورانی عکس ہے۔ تو جناب، ہر شہر کے دامن میں اس کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، لیکن لکھنؤ کا معاملہ ذرا جدا ہے۔ یہ شہر اپنی یادوں کو کسی مقدس امانت کی طرح سینے میں لگا کر رکھتا ہے۔ ایک دور تھا جب اس پورے شہر کی سڑکوں پر تانگے اور بگیاں چلتی تھیں، بہت آہستہ آہستہ، بنا کسی جلد بازی کے، مانو یہ شہر گزرنے والے راہی سے التجا کر رہا ہو، ذرا ٹھہر جائیے حضور، پہلے زندگی کو جی بھر کر محسوس تو کر لیجئے۔ حضور، کہاں تشریف لے چلنے کا حکم ہے؟ اور اگر آپ نے کہیں ان سے راستہ بھی پوچھ لیا تو پہلے ایک ادب بھرا سلام ملے گا، اور پھر کچھ یوں جواب آئے گا، حضور منزل مقصود تک تو پہنچا ہی دوں گا، مگر راستے میں آپ کو لکھنؤ کا دیدار بھی کراتے چلیں گے۔ اور سچ پوچھئے، لکھنؤ کو دیکھنے اور سمجھنے کا سب سے بہترین راستہ خود لکھنؤ والوں کے دلوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ پرانی حویلیاں، پرانے جھروکے، امام باڑوں کی شان و شوکت، رومی دروازے کی عظمت اور چوک کی گلیوں کی رونق، سب مل کر ایک ایسی حسین تصویر بناتے ہیں جو وقت کے تھپیڑوں سے کبھی دھندلا نہیں ہوتا۔ پرانے لکھنؤ میں شام کا ایک الگ ہی رنگ ہوا کرتا تھا، چھتوں اور صحن میں چارپائیاں بچھ جاتی تھیں، پھر آغاز ہوتا تھا داستان گوئی اور گفتگو کی اس روایتی محفل کا۔ کوئی پرانا قصہ چھیڑتا تو کوئی نیا سناتا، اور وقت چپ چاپ گزر جاتا۔ آج بہت کچھ بدل گیا ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا، لیکن یادیں آج بھی اسی موڑ پر کھڑی ہیں اور اسی پہلے آپ کے انتظار میں۔ تو جناب، وقت کا پہیا کبھی تھمتا نہیں، ہر شہر بدلتا ہے، ہر نیا دور اپنے ساتھ ایک نئی رفتار لے کر آتا ہے۔ ہمارا لکھنؤ بھی بدلا ہے، اب چوک کی تنگ گلیوں کے ساتھ ساتھ چوڑی اور کشادہ سڑکیں ہیں، پرانے تانگوں کی جگہ اب میٹرو کی تیز رفتار نے لے لی ہے، پرانے خطوط کی جگہ اب موبائل فون اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب لوگ ویڈیو کال پر ملاقات کر لیتے ہیں اور محض ایک کلک پر دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام ظاہری تبدیلیوں کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی مہمان گھر آ جائے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ ارے بیٹا، پہلے ٹھنڈا پانی کا گلاس تو لائیے، مہمان تشریف لائے ہیں۔ بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف رکھیے،
دیکھیے محض دو لفظ ہیں لیکن انہی دو لفظوں کے سائے میں پورا لکھنؤ سانس لیتا ہے۔ نئے زمانے کی ایک نسل انگریزی بولتی ہے، جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے، دنیا بھر میں اعلیٰ عہدوں پر فرائض ہیں، لیکن جب اپنے آشیانے کو لوٹتی ہے تو دادی اماں کی دعائیں بھی لیتی ہے اور بڑوں کو نہایت ادب سے تسلیم بھی کرتی ہے۔ یہی تو ہمارے لکھنؤ کی اصل خوبصورتی ہے۔

0: میں میڈیا کے ایک نجی ادارے کی جانب سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ مالی برس 2013-14 میں 686 کروڑ روپے سے زبردست اضافہ تقریباً 57 گنا ہے اور اس سے میک ان انڈیا دفاعی پلیٹ فارم میں بڑھتے عالمی اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے.
1: آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن مور دین 1,78,000 کروڑ پہنچ چکا ہے. 7-8 سال 9 سال پہلے تک ہمارا یہ ڈیفنس پروڈکشن اپراکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا. ڈیفنس ایکسپورٹ بھی ریکارڈ 38,000 کروڑ روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے. اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا 2013 اور 2014 میں یہ کیول 686 کروڑ تھا, جو آج یہ بڑھ کر 57 ٹائمز بڑھ چکا ہے.
0: وزیر دفاع نے کہا کہ مالی برس 2025-26 میں سالانہ دفاعی پیداوار بھی اب تک کی سب سے زیادہ بلندی 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی, جو 2014-15 کی سطح سے تقریباً 3 گنا ہے. بھارت کی مینوفیکچرنگ کی وسیع تر حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے جناب سنگھ نے میک ان انڈیا پہل کے تحت موبائل فونز مینوفیکچرنگ کی توسیع, موٹر گاڑیوں کے برآمدات میں اضافے, اندرون ملک تیار کردہ ریل انجن اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی کو اجاگر کیا. گزشتہ دہائی میں ملک کی ترقی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت نے قلت کا ازالہ کیا, مواقع بڑھائے اور ورک کلچر میں یکسر تبدیلی پیدا کی. انہوں نے کہا کہ حکومت ریفارم پرفارم ٹرانسفارم کی پالیسی کے ذریعے وکست بھارت کی مضبوط بنیاد قائم کر رہی ہے. سرکار نے بڑے پیمانے پر پائریسی کی اطلاعات سامنے آنے پر ٹیلی گرام ایپ کو نوٹس جاری کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے ٹیلی گرام کو ہدایت دی ہے کہ چوری چھپے حاصل کی گئی فلموں اور اوور دی ٹاپ او ٹی ٹی پروگراموں کے خلاف بلا تاخیر اقدامات کیے جائیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ مذکورہ پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر کاروائی رپورٹ پیش کرے. انڈونیشیا کے صدر کی دعوت پر وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم مودی کا انڈونیشیا کا یہ چوتھا اور مئی 2018 میں بھارت انڈونیشیا تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دیے جانے کے بعد پہلا دورہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے, جس میں کلیدی شراکت داری کے تحت اہم شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جکارتا میں وزیراعظم کا وہاں آباد بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کا بھی پروگرام ہے. انڈونیشیا میں بھارتی برادری وزیراعظم کے دورے کی منتظر ہے. جکارتا میں انڈیا کلب کے صدر سدھارتھ تپاڑیا نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوستی کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ اس اعلی سطحی رابطے سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو خاص اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اس بات پر پر امیدی کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک بنیادی ڈھانچے, تجارت, دفاع, زراعت, قدرتی وسائل اور دیگر شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم کریں گے. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور وہاں کے عوام کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کلیدی ساجیداری سے آگے بڑھ کر ہیں, جو جمہوریت, قانون کی عملداری اور اپنے عوام کی لامحدود صلاحیت کے مشترکہ اعتماد پر مبنی ہے. صنعتی ماہرین نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام راتوں رات متعارف نہیں کیا گیا, بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا مرحلے وار اور سائنس پر مبنی عمل ہے. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئرز انڈیا لمیٹڈ کی سابق چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ورتیکا شکلا نے کہا کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام 2018 میں سلسلے وار تبادلہ خیال اور متعلقہ فریقوں کے صلاح و مشورے کے لیے لوگوں کے سامنے رکھا گیا. مہاراشٹر کے مختلف حصوں میں شدید بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس سے ریاست بھر میں معمولات زندگی متاثر ہیں. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی, جس سے ممبئی, تھانے اور پالگھر میں اسکولوں کو بند کرنا پڑا. پالگھر ضلع کے حصوں سے سیلاب کسی صورتحال کی خبر ہے, جس سے سڑک اور ریل ٹریفک متاثر ہوا ہے. رائے گڑھ میں اہم دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے. مسلسل بارش سے کولہاپور میں پنچ گنگا اور دیگر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے. ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی 6 روزہ سرکاری آخری رسومات کا سلسلہ آج سے تہران میں شروع ہو گیا. اس میں ہزاروں سوگوار شرکت کر رہے ہیں اور ایران کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں دوسرے T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کی جیت کے لیے 191 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 5 اوورز